Jehoshaphat ekare se mumma anyoto woni nienim na nyuma awutu yeni se woni nyamya ye na ne humo bo eti.

wa ewo gana hanyina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dia pano e ya no bi jina sie pia no se nyame amfa wo di je so amo nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bubodi nanso so no ye di nyame hyira mo papa.

Nyame hyira mo papa. Ye nyame nam so a wo ye manom tofo. Nyame hyira mo.